باسه بوبت نبعدين اینا هم دیده زده براته نباسه بوبت نبعدین تاك زروستم باسم اباسه اوش دوسم اوش فشیم یه بیدیش ادریش اوش ماییم استپو اویتری جکو پسوی هروب استوکن سوی کریش Залащи, ten blázen chtěl dům a chtěl bazén a opustil.